0: Yenchi degen izchillik, çıng turmak degen gepken. Tata shishi degen puhta degen gepken. Kobey degen xalqning bahosi degen gepken. Shoxila. Ni Liu Ayi shuo de hao.
1: 今天是开业第一天，人多事儿也多，我们都搭把手，你来招待客人，我帮忙搬东西，维护院里秩序，大家分工合作，肯定能稳稳当当开好业。
0: 闺女，秩序是什么意思？
2: 秩序деген тәртіп деген гәп. Ваңтағам лю хаммамға сіз мехмалланы күтің, мен ярдамышып нәрсі керекләні өткішіп, қоруының тәртіпіні сақлай. Көпчілік іш тақсым қылып іліп әмкарлассақ, чоқым ішіні пұқта, яқшы башлай алаймыз дейді.

0: 冻梅啊？
1: 马冬梅啊？
0: 马什么梅啊？
1: 行，大爷你先凉快吧啊。
0: 好嘞。
2: 学交流，觉得 almost the stickiness。光影饱和。
3: 可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадлап, алдырыш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып берді. Бұйырды көпчілік білен музыкының бізәлікінің ортақлашқынымдың ентайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 王朝
1: Кәпігі үш қетін беріс Хан сұлалысының ақырда Лиу Бей Волунгандыки Джугалияңның нағайты ықтыдарлық деп аңлап, өзіге хәмден болышқы тәкліп қылмақчы болып, қол берішкен енісі Гуан Ю вә Джанфиларыны әгештіріп, оны йоқлап беріпті. Үшчәйлән оныңдың-бұныңдың сорап еріп, ақыр Джугалияңның ойыны тепіпті. Бірақ іш оңғы тартмапты. Ішкіні ашқан бала оларғы ұстазының әтігенділі сыртқы шықып кеткенлікіні, қачан қайтып келішіні білмейдіғалықыны етіпті. Бұны аңлап нәхайты үмітсізләнген Лиу Бей амалсыз қайтып кетіп, бір қанч күндін кейін қайты йоқлап келмекші бопты. Нәч күндін кейін Лиу Бей үшейлән ені Джугалияңны йоқлап беріпті. О күні гүрілдәп шымал шамыны чықыватқан болып, хава нәхайты соғық екен. Үшейлән ерім йолғы келгенде тұйықсыз ләпілдәп қар еғішқы башлапты. Шамал күшлік, йол тейліғақ болғачқа от менгілімі болмапты. Гуан Ю білән Джан Фей Лиу Бейіне қайтып кетіп, башқы күні берішқы дәвәт қыпты. Лекен Лиу Бей етіні етілігін ече Волунганғы пияды беріпті. Әпсіз Джугалияң боқитымы өйді йоқ екен. Ардын бір мәзгіл өткендін кейін Лиу Бей ені Джугалияңны йоқлап бармақчы бопты. Боқитым барғысы келмеген Гуан Ю соғыққыны қылып. Оның түзік ықтыдары йоқ екен. Болмысы неміш қысылы білән көрішкі петін амайды? Депті. Джан Фей техімі терекек болғачқа? Чон аға, ішкінші аға, сілі мүшеді сақлап тұрыңла. Мен Джугалияңның үйгі от қойып етіп, оны бағылып епкелей. Депті. Сілі немені біләттіңла? Хақиқи қабыл кішіні қолығы келтіріш үшін бір қанч қетім артық қатырсақ немі бопты? Депті Лиу Бей оларыны тосып. Үшчейлен ені Джугалияңның үйгі кепті. Ұстаз ұқлаватыду. Депті еліқі бала. Ұстазын ойғатмаң. Біз бұй әді о ойған ғычы сақлап тұрайлы. Депті Лиу Бей шу анла. Гуан Ю білән Джан Фей битақат болып, тоқтымай ұяқ-бұяқы меніпті. Лиу Бейла әдәп білән ішкінің сұртыды күтіп тұрыпті. Күчейлен ұзақ сақлағандын кейін Джугалиян ойғыныпті. О, Лиу Бейнің сұртты сақлаватқыны ғықейлі болғалықыны аңлап, дәрхал алдығы чықыпті. Джугалияңның чырайдың нұр еғіп тұрыдаған. Торны сүрті түшірілген киім киіп алған тұрқи толымы салапәтлі көрінеді екен. Джугалиян кәпіді мәрданлық білән сөзләп, әл юртның омуми әхвалыны әтраплық вә орулық тәхліл қылғачқа, Лиу Бей оныңға іш-ішідің қайыл болып, сәмемелік білән оны тағдын түшіп, өзіге хәмден болышқы тәкліп қыпты. Джугалиян Лиу Бейнің сәмеметіні көріп мақұл бопты. Кейінгі күнлерде Джугалиян Лиу Бейге хәмден болып, шухан бәгілікіні құрып.